bangano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kaza andulu ya kizito kumakele kele kendo wa meno ya zebi lamba ngano kendo wa meno ya bobu kalamba ngano ambebe gisina nyefo nyefo njokele ya kalioja tia kuza andulu ya kizito

mpasi mingi soki tokanisi makambo elekaka balobi tolelaka te tokoki kolela te mpo mokili ezali ya biso nyonso le temps passé soki eseleki eseleki eza na ntina te mpo tokanisaka oyo eleka te baka kobatela oyo eza koya.

Non riscudre mia, non riscudre, riscudre in tu, lo brata la silvada, riscudre in tu, a mai non impastru. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Allah ya da mu lafiya mun sha ruwa aji mu lafiya ai ga mun jarkin sabo Allah ya ba ya roku ma ce bu ba nabi ba ya ka ba yi ko ani malu da dun dona da dun dona o chalo da dun dona o chalo ba ja o je o je go o je ba ja o je o je go o je alu la de jele babu go da mama alu la de jele be ba ta ba alu la go ko lu la de jele ne ne lu la de jele ne ne lu la de jele ne ne lu la de jele ne ne acha na ga iwa wa de na kwache achi kungu da da ri anaji na tiwa ko be nga ma ka ku